0: sugilanon. Sa kasugpon sang aton mantahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: Kinabuhian. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.